Jai Paraiser na kutonga kwaro. Tiku dadambila zirebano mzizi kumi wajazi yora shimunu muradu Mosambike munu Zambazia. Joni Chibadura na ndiwe wandaivimba nae. Tirikwenda na Joni Chibadura mpaka nzizi kumi peno Desi Orange Munumu Radio.

0: Zay raha nova mitsotro roma. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nzanagny mondo govian.
1: Logo kuno lujela.
0: O lujela. E per gane lujela.
1: Lujelo na mago.
0: No, o kolojela mno rame mais. Kini impado a radi kan fiao.
1: Anu fiao direto.
0: Agora, mno rame mais.
1: Ora, mno rame mais.
0: Nzanagny.
1: Ruben.
0: So Ruben anian.
1: Ruben Francisco.
0: Ruben Francisco, makani mno vurana.
1: Pasu mno vurana so di vurana di komesa mno vurana so vanene.
0: Yo bani.
1: Sí.
0: Di mwana mwa zelo kuna imba moza. Yo bani nriyo na masakabla vurle na nriyo na masakabla novatiana ntienle vavien.
1: Votiana papa.
0: Kambe ni kanto ngeze ni.
1: Votiana sabwa tempo ya wale aima ya ika na respeto. Agora majuvane ene
0: eta wa respeto
1: aima bugalugana na aima bugalugana.
0: Oh, alugira da Viani.